Lisa tog inn vørbilt av Vensel. Leida du etter en anliten arbeidsbille for en god og manelig pris, vidt jeg har tve tilbå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.925 kroner måned. Atle priser uten marvurskjeld. Vi var kommet av vidtjokken av Slattenskøde. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar åkken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Kvikservice på telefon 35 45 05. Bensen.

og vi blive pisseskuit. Og eina lødde sødne, ja, så la i sommeren høyt. Dagen etter yngstige, ja, det gjør i vær.

0: Kom igjen, gå ut her.
1: Ja, ok.
0: Øl, øl og brennevin. Det det beste som til. Øl, øl og brennevin.

Fortsatt förrest AFM.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd. Vi tar av løsning. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vastna og holde branta. Vi tar var gåa mat, honalig høler og mega gåa tennast. Boilek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vi. Eisen blir til å boilekja jola mat på heimvi. Boilek av brantan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av.

0: Hey, jeg John Daniel, sølumæren fra Bedrøheim. Vårst du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøk som klare å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8, så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bedrøheim.
1: Snickers, det beste innan fjærbaskleier. Snickers, fedder kjølvandet til Norsk, og kaller Maxa Bredd 8. Norsk.

0: 100% förrest av FM. Är du show mower? Vi är online ombord, åtta nya marskar, vi åpås. Ströjma filmer, hicka fotbollet, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet från åpås för att du stöv och sambandar sjönom. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
1: Jeg var to fremt grønne årskurskifte og kunne de huksa der at tidsi skorstein borster og somleis finnes meira plass av livet. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t helt fra tetsjen igjen og 9-4-tjattlaren borsterbeina hana til nå og tetta hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teka uteparsten vekk og tetta tetsjene om du innskjer for å kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å ta skorstein borster at han må at det var skift til ære hit av kjeldå, området at få skorstein blompa igjen så leise væske og anna ikke slippe ned ro. Dette kunne vi sjalvande i eisen gjøre for tiko. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen i Facebook. NNFIX. To inn vispillere og i grønne årskeskiften.
2: Lisa tog inn vørbild til Vensel. Leidde to etter en avlittende arbeidsbille for en gåan manelig en pris, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing og i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing og i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjeld. Vi er velkommen av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klare å jobbe der. Vensel.
3: Hvis du tror at du går til å gå, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bær et luttler og ståverskattene, timpervindu, treale vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøro fra heimstadsarbeideren, blir alt til å gå til å gå. Gå til å gå. Tofta Jack 2, gå til å gå.

0: tvært.
1: Stereo.
2: Visste du at Deck Service og Endegøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skånda det her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigsholdsen.

0: Her tog jo penger hvis nildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene førjen, og hever nekvar 4 måneder. Det bøylet og kjøttet kom I gang, kjipene ser øynfald av bruka, eller gjør øtlom føreskom vi I skiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidar. Mangler der også hjemme? Vi tar hjemme syna jysk.fo, alt gjør opp. Så jeg en tilbudspleie av Jysk FO hverja vik. Vi tar opp med at jeg leier derfra til Kjellaja. Jysk, et godt tilbud.
1: Yes, jeg fikk henne.
2: Jo, hva er dette for en bussa du har?
1: Jeg kjøpte henne I dag, for jeg kan veie, og jeg som patroner.
2: Jeg ferdig I morgen å kjøpe meg henne.
3: Patroner og busser, for jeg tar ikke jeg veie. Stiger du tøtt, så får du 35-38-25.
4: Kyrve, einasta førska mineralvatnet.

Førjar til HM2020. Vil du oppleva enda et håndbollseventyr i Tyskland? Event ser ut som at her feriepakken, så det ser to for alt vi. Ferien fra 14. til 19. januar 2020, og i pakken er fedt opp beinleis flåfer til Tyskland, 5 nætra for å kjenne noen telle, og jeg kommer til alle tyskjadistene i grunnspillen og nekvannet. Og til å skunde deg, tog vi da best 100 plass tøk. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen, fair to av events.fo.

0: lortar etter FM 8. Her fart du bæg gå fagant tala, utro, tøyende og meg anna. FM 8, tøyt radio.
1: Jeg elsker jeg og nå står møyna.

0: flere av hona i heimsmeten, sier salersøyngene.
1: Hold on, Bruce, at first, IFM.

0: begrenser ventilasjonen og får en sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skitten, fuktige og avsunnet luft, og kan føre til overkvemme, høvepunne og astma og ære luftbarn er fylt i sjuk? La dere trykke der at her to andre inneklima er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til grensene av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og øyden, grenser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rannsøya og regler etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pff, det løser jeg snøk som sitter inne i omkvervet. Utsvølgen er bestemt til Jekvann Veie. Høtt utsvølgen er nå minst halv gjerst prosent. Jekvann Veie stiger gøtt og tutsje og i halv. Telefon 35-38-25. Veie.fo
1: One last time. Heimsens beste godletter og i følge. Vi tjokker hjemme seg i Irish Pop rundt om FH. Øysen i popkvist hver sluttet kveld og live tonelager vørst leger kveld. Irish Pop.
2: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 203-213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.

Jeg jola mævorin. Jola bor og holde branta. Halde jola vastna og holde branta. Vi tar gåa mæt, honal i høler og mega gåa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en av mannlegav av 1000 kroner vi. Eisen blir til å bøylek av jola mæt og heimvi. Bøylek av brantan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av hånd.

0: Høgni her fra Betriheim. Etter litt av flit i åks minne, et la større, vi kunne hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betriheim.
1: Yes, jeg fikk henne.
2: Jo, hva er det for en bussa du har vært?
1: Jeg kjøpte henne i dag, for jeg kan veie, og jeg er som patroner.
2: Jeg er ferdig i morgen å kjøpe henne.
3: Patroner og busser fetter ikke jeg var veie. Stiger du tøtt jo, så får du 35-38-25.
4: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland av 3 med dekker. Så skånda her og ring 44-0-0-0 og Bøylektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta trøy av Rydvigshalsen.
5: Byggesoffer fra Eichene. Bygten er ikke noe så for Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stahlbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og soffene. Eichene.
6: Og i det er for meg da, 1 av 5 skal vi skje i høvestanen.

0: 100% förrest av FM.
1: Hallå, är du Emma?

0: Her var det nødt arbeidsklæger. Vi til norsk ombå ta vel omtakt av mest Snickers. Vi selger arbeidsklæger ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Kjegelfjers, 36 Kjegelfjers. Norsk.
1: Nødt dekk til en god pris?
2: Jo takk.
1: Bætt nu får du 20% I avsatsre da du kjøper 4 dekk til venstre. Og AC-dekk åkjøpes. Vi legger dekkskift av venstre.fo etter ring 35 45 00. Venstre. Vi klarer deg for det.

0: Mangler der lampe til køkken, stovna, gongjena, veirumme, kamere, garasjene, etter til kjattelen. Og i byggebjørnet har vi størst urval av lampen, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit vita, lute ord. Minst din, nethandelen balsler.fo hever alltid åpen.
1: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vasten og holde branta. Vi tar var gåa mat, honalig høler og mega gåa tennast. Boilegg er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å boilegge jola mat og heimvin. Boilegg av brantan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av holde branta.

Varst du for seiner? Så lusta av fm1.fo.

0: mer tog og penger hvis snildere bøkalte. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene for grunn, og heve nekk hver fire måneder. Det bøyde til å kjøtte kom i gang, skipene ser og innfølte bruker, eller gjør øtlom for oss om vidskiftene, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme oss inn av jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere. Mangler dere også hjemme? Vi kan hjemme oss inn av jysk.fo, alltid gjør opp. Så gjør oss en tilbudspleie av Jysk FO hverje vik. Vi tar opp med at dere leier der fra 20 til 18. Jysk, et godt tilbud.
1: Hever bilen tørv av skundhjelp? Vi tar åkken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier av fire at du ser omtann til hver bøyetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.
2: Jeg var tur fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tid til Skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. Enn en fiks teker Skorstein 9-4-T helt fra tetsjen igjen, og nye til kjattleren borsterbeina henne fra nå, og tette hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjen om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke Skorstein borster fra nå at det var skift til ære hit av kjeldet, området at få Skorstein blomper igjen så leis av væske og annet ikke slipper nye ro. Dette kunne vi sjølvandig eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
3: Kyrve. Eneste førske mineralvattnet.
0: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindøy og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsning. Hur är Chapes och Openland? Vi vet att det går in där och hur är Atlantarv och Gaskan är i Hasset. Timpor, plast, trä, alo eller aluminiumfasader. Inne glas eller tandglas och tjum ut och tjum störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle snabblaggulle.fo och vi vänder alltid på innan vi har en fantastisk pris. Gulleklockar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle White.

0: fikk han.
1: Jo, hva er dette for en bussa du har vært?
0: Jeg kjøpte han i dag, for jeg kan veie, og jeg er som patroner.
1: Jeg ferdig i morgen å kjøpe meg veien.
2: Patroner og busser, for jeg tar ikke jeg kan veie. Stiger du tøtt jo, så får du 35, 38, 25.
3: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebokshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland av 3 minutter dekko. Så skundet her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke lang. Dekkservice. Endegøttet 3 av Rydvikshalsen.

0: Utsulje enda pressen til Jeguan Veie. Høtt utsuljevøra nå minst halv 40%. Jeguan Veie stiger gøtta tutsje i halv. Telefon 35-38-25. Veie.fo
1: Jola med vorin. Jola bor og holde branta. Halde jola vasten og holde branta. Vi tar var gåa mat, honalig høler og mega gåa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jola mat på heimvin. Bøylek av brantan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av holde.

0: Visste du at Wenzel har en plateverste og vi omvelder alt bilmester? Lakkverste er teget seg av tryggjengarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.wenzel.fo etter av telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
1: Heimsens beste godletter og i følge. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen er popquiz hver sluttjakvald og live tonelager hverst leierkvald. Irish Pop.

0: prøver tær nuch arbeidsleg. Olje klær, sikta skekvar, stivlar, et lokt halt annat til arbeidsbruk, så støkker na gulvet av norsk, og kalla maktensarbeid 8, etter ring 46, 63, 46. Norsk.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus av 223-213, eller vidja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
2: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta merkir at her framløtar etter strengaste omkvarvskrøvun og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimnon. Og så det reisende knæsande gauar a litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichen.

0: der tog jo pengar vi snildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1400 fyrirtøkene og hever nekk hver fyrir måneder. Det bøylet at du kjøttet kom i gang, kjipan er skjer og innfølt av bruka, eller gjør ødlom føreskom vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme oss inn av jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidar.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Om også at du har selja, jeg har kjøpere klarer. Ring til Moin av 4-0-0-6, så får jeg vidt til verska. 4-0-0-6. Velkommen til Betriheim.
2: Hørvart her nødt arbeidskleier. Vi til norsk om på ta velomtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av 6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-
3: Norra nu minst halv 40%. Jeg kan veie, stiger gøtta tutsi ui hau. Telefon 35-38-25. Veie.fo
4: Vast du at safaritransport serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør a bujetøyna stittre.
5: Hvis du tog, er så god lukkig gong, bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæt luttlar og ståverskattaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjåthurrar. Vi meir enn tretur av røntun, og vörru fra heimstas av veidaron, blir alt til tja god lukkig gong. God lukkig gong. Tofta Jack 2, god lukkig.
6: Klokkan 12, her tøyende av FM 1.
7: Føreske bankene høyte utland til føreske kontar fyrt til sammen 22,4 milliarder kroner i august og i år. I fjør var utlandene 20,8 milliarder, og teg tog økt vi 1,4 milliarder i hæsson togjerskøynen, altså i øynene nære. Det særlig økt landtøkket seg private vennene og husarhaltene som tog utlandsveksten opp i august 26. Med en parsen av utlandene til føreske bankene færre til husarhalt og private vennene. Privata vinnan hefur ökt lantökna við 500 miljónum krónum í tugjarskönn august 25 til august í ár. Privata vinnan skyldar um 6,2 miljardir í föresku peningastónum til samans. Utlandsvöxturinn til privata vinnan hefur verið veksandi síðan á varið 2025. Hann framfyrir lútfaslega höfur 6,6% í august í ár, men hefur verið minkandi síðan á varið 26. Husarhaldene har økt landtøkene ved 1,1 milliard fra 11,3 milliarder til 12,4 milliarder og i togjørskåndet august 4 til august i år. Vøksteren i utlandet til husarhaldene var 0,2%, råknet som et trutja måneder gløyende mye-altel, ser man både ved samme togjørskåndet R4 fra førskattpengastånden. Husarhaldene lener en av mest til bostegerfutsing. Føresk husarhald lena øyster fra danskun realkreditstånen, men vokseren i utlandet fra danskun realkreditstånen minkande. Og Møyrum penger til futsjarlånet fyrir 2026 standa avkjald og tattler samanlagt fyrir 1,4% av inntøknån tja landskassanån. Samanberar vi til 1925, så vart parteren ta 23,5%, altså i mån til 1,4% som han har nå. Hetta sier Axel V. Johansen, som landstorsmøver ved Futsjarmalen, og en Sverige oppe en grønn tveialtusspurning fra Bjartan K. Petersen, tenkmann for framsøken. Mørvirskjaldet er største anstegget av kjaldet. Det har stendt for sløkken 32% av inntøkene i år, imot til 23,5% i 2025. Punktkjaldet er fattelen og 5,9% i 3,8%, medan tattelen atle togene hevlig om 8%. Landstorsmøveren viser også at store brøydingene først og togjørskene standast av at nekrar standast at nekrar mån av at 900 millioner kroner av skuldene var sikker i 1985 og at blokkstolen var lagt av i 2002. Ankar og tøsler atlan i rom og striker tatle punktkjøld eller avkjøld, skriver Axel V. Johansen. Han legger at rett av nek av hessen strika, må inntøkkemisseren fortsatt vid øren inntøkken til landskassan. K. Kommande tvær vikunar vil er stranta landa samræðingar om uppsjóarfisk av skrå i London. Byrja vil det at er stranta landene fyrir Bretland, ES, Irland, Ísland og Norra hittast til samræðingar om svartkjaft. Og i morgen og høststein hittast stranta landene fyrir Bretland, Ísland, Norra og Russland til samræðingar om Norra og Selt. Og torsdagen, vikdagen og høstdagen i neste vik og hittar strandalontene Føyer, Bretland, ES, Grønland, Osland og Norra til samræðingar om makrell. Stauromalen er av vittjera dragjivangannar fra ISIS og omtar trutjar oppsjåarstavnannar at finna semjo mest lovd og vøye fyrir 2022, anså at samræðast om a framtøyar bøyte. Her en framfra strandalontene i Øysten av Vitsjer utbrøsla fra grøngan er vei og haktøl, omsidigar til døk og ned av seg til døk. Nægv de fleste som flytta til fyrir hava ikkje bostær tilknyttig i fyrjån. Og i netto flytingsne fra 1. september i fjör til 1. september i år, var 50% av falknån 8 bostær tilknyttig til fyrir, skriver Hagstovan. Vøksteren i nettoflytingen er nesten 600 folk, hver tog Møyre Jambutur. Her var 30% folk uten bosteder til Knudde. For at her var først bosteder til Knudde, skal folk ha bo helten av Løvnån, etter skje av Tutsjø Semanengad i Arun i Førjun, og innenfor i Løvnån. Netto tilflytingen er til folket ved bosteder til Knudde, var positiv søgneste året. Etter en brøyting fra flere undanfaren om togjerskøyen, har nettoflytningen til Falsje ved bostad tilknyttet vært negativ. Vokseren og nettoflytningen er tog kommet fra Falsje uten bostad tilknyttet. 6,6% av dem som bor i Førjøen 1. september, her var ikke bostad tilknyttet i Førjøen. Utlandsk feriefolk var 103.000 i tall i fjør, det var det samme tallet som i 2024 og i 2023. 70.000 tørre kom vi flåferd og 30.000 vi kjipet. Tallet av ferrafakken er ikke enn kommet opp av det samme som det var i 2019, det var Arjen Korona farsetten herje Jakon. Heltor ikke de som arbeider i ferravinnene er våren ansteg hvor det var i 2019. Årsversene var 600 i fjør, 20 fløyre enn i Ferrari. Og inntøkene fra ferievinnene var 1,3 milliarder kroner. Da inntøkene fra Stottøy er løy og ikke talt vi, hun var løy og halvt 100 millioner. Etter sender alt å lese i årsfragrønnsene til ferievinnene og fjellene. Og i Vestmannet har det finnet en nødjan lim og i bygdarøyet til fra i Bjerskasson Skåadal og nødjan væreborgarskjøver i Øysten Valdor til Karl Olsen. Og jeg har bøyret sånt noen i Gjørskvaldet var Vestmannet bygdarøy kjipa og nødjan og brøydikene var Øysten Gjørdar i bygdarøys nevnte noen. Så med Jakob Høystedt og i hver næst Valdor i bygdarøyen av kommunvalden i 2024 hever flott bostem. Sambart kommunstorslående sier så eier en kommunalpolitiker atler sesser at det skal ta kommentar. Sambart kommunstorslående sier en kommunalpolitiker atler sesser fra seg ta i han flyter ur kommunene her han Valdor. Tog var nøyde kjipa nøntner av Nutsjon og velge annan bæra borgarstjøra. Og så det vekkre tjåkon, og det ikke så råkastlig som det hever seg ut før i viknet. Tog i morgen seg en låt til frukslåt av landerinje, sunnast ui landen av ussenninje korsene, trutje til 8 meter om sekunde, samtidig rekne til 11 år. Fyrre parten der som fraløy frukslåt til fruskan vind av utenrinje, som løyende lakker nere i vestan, 5-20 meter, og det var samtidig og regn. 17. parten vil skutja og 11 år. Og i kvall ser han fruskan vind opp i kvassan vind av vestre, 20-15 meter, skiftande skuiloft og ala ved vår. Og i natt ver fruskur vindur opp i struk av Østeninje, 8-13 meter, skiftande skuiloft og akkurat ala. Og fyrra parten morgen veksan så vinden til struk og vind opp i skrid av solen til 13-18 meter. Det var samtri og regn. Hiten om dagen mellom 6 og 11 sti, og i natt nir i 4 sti. Det vil si at nå sier han oppe i skri, i stedet for at vi har sier han at i morgen før det vil ha stormer, men han sier korten oppe i skri, og det er rymlet av vinter, men ikke at når vi er. Jeg skal være tøynt nå etter noen, vidt vi rett og vi tøynt om klokken 15.
8: Rensa ventilasjonen og få et sånt og godt inn i klima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausende luft, og kan føre til overvekvemme, høvebrunne og astma og ære luftbarnar filtersjoner? La dere trykke til at her to andre inn i til er ren luft. NN Fix er helt sterkeste vøyderen til rensa av ventilasjonen for. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og ikke, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rønnsøya og reklet etter ditt vene, ring til NN Fix av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pfft, det løser jeg snakk som sitter inne i omkvervet.
4: Visste du at safaritransport kan hente pakker og i næren Øtland, Europa, og heve tar i følgen innan 12 timer? Safaritransport, da nest best ikke er godt nok.
9: Effekterna.
10: Jo, vad tror du för en bussa du hevor?
9: Jag köpte den idag för jag kan väja och är som patroner.
10: Jag färde ju i morgon att köpa mig regna.
11: Patroner och bussar färde till jag kan väja. Steg och tuttio, telefon 35, 38, 25.
12: Nu, skulle du köpa något jag gardiner?
13: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
12: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kan du enda komme og håndkjøtter opp for deg fra samlig en pris.
13: Værst du kveld? Ta gjerje!
12: Colorama saltengere, tvørere og holdse i haven.
14: Lisa tog en vørbil til Vensel. Leidde to etter en anliten arbeidsbille for en god og manelig en pris, vidt jeg var tve tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måneder. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måneder. Alle priser uten mer virkjell. Vi er velkommen av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klare å jobbe der. Vense.
15: Bygges offer fra Eichene. Bygten er ikke noe så for Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eichene.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymatsøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo har alltid åpne. Digma Balslev, vidvita, du doer.
1: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende bøylet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.

Fletcher Tostan. Hever bilen tørva skundhjelp, vi tek okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt anna. Vi sitja fire at du slipper undan trikvar bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensen.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1250. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Heimslands beste godletter ui følge. Vi tjokkar heim og sier irishpop.fo. Øysen i popquiz hver fruttjokkvall og live tonelager hverst leierkvall. Irish Pop.

0: handla der også til hjemme. Vi tager hjemme og sender jysk.fo, alt bliver op. Søg også en tilbudspleje af Jysk FO, hverje vi går. Vi tager op på meget, der lærer der fra Tutsit Larsen. Jysk, og et godt tilbud. Spær tog jo penger, hvis nildere bøkaldte. Economics vil brugt af flere end 1400 fyrer, og hever nekvar fyrer måneder. Det bøyde til å kjøtte kom i gang. Skipene ser øynfald av bruka. Ille gjør øtlom førerskom vi i skiftet. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syne av jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen, tøyn kate veidere.
1: Lisa tøyn vørbil til Vensel. Leida tu etter en anlittende arbeidsbille for en gåan manelig pris, vi tar av tve tilpå. For transe kurier, leasing i fem år, 3.350 kroner måned. Etla, Ford Transit Custom, leasing i fem år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjell. Vi var kommet av vidtjokken av Slattenskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
2: Er du show, Mauer? Vi er online ombord, uten jeg og marsker, vi åpner oss. Strøyma filmer, hikker fotballte, ring hjem og nøyd ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra åpner oss, for du støv og samband av sjøvnene. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
3: Tørvart her nødt arbeidsleir. Oljeklær, siktaskekvær, stuvlar, et lagt helt annet til arbeidsbruk. Så støkkene gulvet kjent norsk av Karla Magnusarbeid 8 eller ring 76-76-76. Norsk.
4: Er du mål, hever høvepunne, torre hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Det var tærnets vindøy, sette seg samband ved gulluktugar. Vi tar størst urval av vindøy under plaste, timpre, etla træl, og sværa sjolvandi alt i kjøtt. Gulluktugar. Tofta tjekk 2, du får en tjeis det, 0-0, 0-0. Gulluveit gør det best.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tava goa mat, honali høller og mega goa tennast. Bøylek er en 15. oktober og fana mannlegav av 1000 kroner vi. Eisen ber til a bøylekja jóla mat og heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av hodl.

0: Høgni her fra Betriheim. Atla vi da flytta jokks minne, etla større, vi kunne hjelpa. Ring til møyen av 4-0-0-0-5, så takka vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betriheim.
1: Utsvull enda pressen til Jeguan Veie. Høtt utsvullvåra nu minst 0,5%. Jeguan Veie, stiger gudda tutsi ui hau. Telefon 35-38-25. Veie.fo.
2: Mr. 2 at Deck Service og Ennigøde 3 og Rydbogsholdsen ligger en av 15.000 havnene og Gormsland er av 3 med Dekko. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfunktning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, veier innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Ennigøtta 3 av Rydvigshalsen.

fredag for mødja her på FM 1. Natten har set mange af sine børn gå med den forkerte hjem, da jeg gik... Vandler der også løgme? Lige hjemme af sin af jysk.fo, alt bliver op. Så jeg er en tilbudspleje af Jysk FH hverje vik. Vi tar åpne maden der leier der fra Tutsit Laja. Jysk, og et godt tilbud. Spær tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkende fyrirtøkende og heve nek hver fyrir måneder. Det er bøylet å kjøtta kom i gang, kjipan er sér og einfald av bruka, eller gjør ødlom fyrirtøkende og vidskiftum, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme av syna jamen.fo og les meira, eller ring 31 500 00.

0: Jamen, hun kåte var der.
1: Yes, jeg fikk henne.
2: Jo, hva er det for en bussa du har vært?
1: Jeg kjøpte henne i dag, for jeg kan veie, og jeg er som patroner.
2: Jeg ferdig i morgen å kjøpe henne.
3: Patroner og busser fetter ikke jeg var veie. Stiger du tøtt jo, så får du 35, 38, 25.
4: Du köpa nåt jag gardiner?
5: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinpostan är till Colorama kör runt allt landet och välja och åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
5: Varst du kväll? Ta Jerry.
4: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i halm.
6: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öllun heiminum og fertar vi skipe til farja? Safari Transport, ta næst best ikkje godt nok.
7: Much dekk til en gåan pris?
8: Jo takk.
7: Beitt nu fært du 20% i avsatsre til du kjøper 4 dekk til venstre. Og ase dekk åkjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35400. Venstre, vi klarer deg for det.
9: Kyrve, einasta førska mineralvatne.
10: Klockan är 3. Här är det tjunde av FM 1.
11: Atlan och Marcelia Nete tjafarja tele fra Sjöleparten fekk ikkje neio politisk undertøkna i undanfarna sankong og skøye. Det opplyser Aksel V. Johansen, landstorsmævor vi Futsjarmalon, og gjør noe svære til en skrivelig fyrspurning fra Bjartna Karason Petersen, løkningsmannet. Bjartna Karason Petersen er jo spurt om landstorsmævoren med til å være kappingar fremgjande, at fyrja tele kappast i samskiftsmarknaden, samståndet som fela i ankarvøytari av nedkjervenån. Det er info som skriver dette her. Bjarni Karason vil øyne hava vita om landstorsmæveren atler utveia neio og lovar høymildnar til å skilja feløyne sundtor, så parstafella i net og parstafella i samskipti ikkje vil råde sema samtetje. Og i Sverige grøyer Aksel V. Johansen fra landstor i undanfarna samkong og skoji arbeid vi bæg i kappingarstøvni av telemarknaden og skipan av fyrja tele. Og i december 2023 skipa i landstorget fyra innom tema deg. Her vi kom av de etterligstånare, Nema og Fariatele, hver skjærfing og høvige sier sin hoksan og male. Løgmalaren i Mette at en sånt og skilling måtte fremgjast vid lov. Arbeid var vidt og en lovar oppskottet, og male var omrett politisk flere ferier. Landstorsmemmeren fikk da ikke undertøk for malen, er skilja Fariatele sånt og stendur i Sverigenån. Aksel V. Johansen opplyser han nutja landstorstok vi i april 2026, enn ikkje vi vidtjør spurningen om å skilja nete fra Sjøloparten. Førske bankene hadde utlandet til førske kontar fyrt til sammans 22,2 milliarder i august i år. Og i august i fjør var utlandet 20,8 milliarder, og teier tog økt vi 1,4 milliarder kroner i hesson togjerskøye. Det er særlig økt låntøk av private vennene og husar aldene som tog av utlandsveksten opp i august i år. Med en person av utlandet av Føreske Banken tar alle husar aldene og private vennene. Private vennene er økt låntøk av 500 millioner i togjerskene fra august i fjør til august i år. Private vennene skilter 6,2 milliarder i Føreske Pengastånden. Utlandsvaksin til privata vinna hefur verið veksandi svo hennan varir 2025. Utlandsvaksin framvís lúfasli í höfur 6,6% í august í ár, men hefur verið minkandi svo hennan varir 2026. Húsaraldni hafa ökt lántökna við 1,1 miljard frá 11,3 miljard til 12,4 miljardir í tugjarskóðin august 25 til august 26. Vaksturinn i utlandet til husaraldene var 0,2%, roknan som er trutjamanna glujande mialtel, samanbore vi saman tujarsko i ære 4, framførsko peningastånden. Husaraldene lena eina mest til bostegarfutjeng. Førsk husarald lena øyne fra danskunner i allkreditstånden, men vaksturinn i utlandet fra danskunner i allkreditstånden er minkande. Og så færa vi til vevor tøyntene, vi da vi kjønner noen nødgjenn, så teg sier jeg framvis, og i kveld frusker vinter opp i kvassan vind av vestre, 20-15 meter om sekunde, skiftande skoiloft og ela vevor. Og i natt ser han friska vind opp i struk av østning 8-13 meter, skiftande skoiloft og akkurat ela. Fyra part morgen vekser han til struk og i vind opp i skri av sore 8-13 meter, samtri og regn. Hiten om dagen mellom 6-11 sti, og i natt nyr og i 4 hita sti. Jeg svar tøynt, og 8 er noen vi vil at vi tøynt om klokken 16.
8: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tids skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borster beina henne for nå, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke utepersten vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hitakjeldet, området at få skorstein blompa igjen så leis av væske og anna ikke slipper nyro. Dette kunne vi sjølvandig eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen i Facebook. NNFIX. To inn vispillere og i grønne årskeskiften.
6: Har du brukt for skundflottninger, så ring til Safari. To i vidgjøre bøyetøyene stittre.
12: Snickers. Det beste innan for arbeidskleier. Snickers for du sjølvandet til Norsk. Og kaller Maxa Breit 8. Norsk.
13: Är du showmower? Vi är online ombord, utan nämarskar, vi Opus. Ströjma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi är internet från Opus för att du stöv och samband av showen. Ring till Opus av 23-213 eller via hemmasyogare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.
14: Fra gulleglokken. Tilltikken och omvuxarskiftar vindeg och horar. Hørste nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gav inn deg og hører til Atlantarv, og gaskan i hasett. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tannglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla.gulle.fo, og vi vinner alt ut på innan vi. Vi har noen fantastiske prus. Gulle klokker, Tofter, Gulle White.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland er av 3 med dekko. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru og rydelingshalsen.
1: Hei, jeg John Daniel. Sølge meg til Bidderheim. Vårs du av, har vi tævet en høyland liste av feltet som klare å kjøpe. Ring 4-0-0-8. Så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.

0: Utsulje enda pressen til Jeguan Veie. Høtt utsulvøra nu minst halv 40%. Jeguan Veie stiger gudda tutsi ui halv. Telefon 35-38-25. Veie.fo.
1: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste suttje urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2, Gulle Veit.

Rockur og FMI. Mannakvalt og frutjakvalt fra klokka nødja. Rockur og FMI.

Jóla bor og hodl branda. Hald jóla vestna og hodl branda. Vi tar var goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gavi av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylekja jóla mat og heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av hodl.

0: Mangler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, og stiger op. Søg også en tilbudsplage af jysk.fo, følger vi ikke. Vi tager op på meget, der lægger dig fra Tutsit Larcher. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nil der i bagkaldet. Economics vil brugt af fløjere end 1000 fyrirtøkende fyrirtøkende og hæve næk hver fire måneder. Det bøjt at du kjøtt er kommet i gang. Skipene ser øynfald at bruke. Ille gjør øtlom føreskom vi i skiftet. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syne jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Vær du av at Safari Transport kan bjøre flygg, sikkel og køyreflottning? Du avgjør. Safari Transport. Ta nestbest ikke er godt nok.
2: Kom til Kviksarvets Tjavensel. Vi skifter med den andre olje, dekk og bremser, og vi omvalger alt bilmessig. Vi legger tog av vensel.fo eller ring 35 45 05. Kviksarvets. Kjøtt og enfalt.
3: Er du showmauer? Vi er online ombord, åttan er marsker, vi åpner oss. Strøyma filmer, hikka fotballte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213, eller vidtja heimas yogara åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
4: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
5: Det har vært her nødt vildt, jo. Sittes vi samband ved gulluklokkar. Vi tar vår størst urval av vind under plaste, timpre, etter træl, og sverre sjålvand i alt i kjøtt. Gulluklokkar. Tata check 2, du får en tjej i sted, 0-0-0-0. Gullu vet hva det er best.
6: Klockan er 5. Her er tøyende av FM1.
7: Her kommer noen sett.

0: Nei,
1: Jo.
2: For a shit town like a Baskrin Joe and the shit boys er komin í Ortlet Brext at Narvevar. Konsertin til Joe and the shit boys og Hyde Park Book Club Leeds has kvalde ver stekka og so jan er konsertir í Manchester og Glasgow Elustar. Brestje Baskrin Heavy Longs hefur æsne kundgjört at Joe and the Shit Boys ikkje vera vi af fimm konsertun i Fraklandi, sust og jesu mannanon. Hetta skriva frihetsbrevet FO og IDM. Sambart fara hos byrja i hendingen ta fru i Djurus tåsa i om at fastortukka just var våren lovli i fargjon og at hon ikkje var lovli i Brettlandi. Ein kvinna fremst i sjælen hun meldmalte, og sangaren røpte at hun skulle halda kjaft, og hette vi å slå av den nyer. Kvinna fyrt sjøen opp av paddelen, og etter tjekkla røy furte sangaren henne av gulvet skriva far out. Frøy Djuro sier vi i frihetsbrevet, hette altså ikke samsvarer vi hans her oppliving. Han sier at kvinna miskjelt i andre fyrt opp av paddelen, tok henne mikrofon, og vil ikke fære av at paddelen hun, høyast han flere for å be om hjelp fra starfølse. Han vi konkurte at han høyte vi å slå henne. Det er vær skuit på et kjørt av mer, og i enkelte, så løs to sammen ikke vi folk, sier Frøy Djuro sier vi i frihetsbrevet. Han sier han bøyna veien på kvinnen om ombering, og at fara av til hver endtøkje vi hans skøyft. Han legger dent av at han forstallare for kvinnerattent og noe frugjer fastår til å gå. Joe and the Shitboys har haft et godt år, Balkeren har vært hit opp for Iggy Pop, og vann Orsens utflotningsviruslønn av FMA for i år. Atlan og Maskilja Nete til å følge til fra Søleparten fikk ikke nøye og politisk undertøkende i undanfærende samkong og skøye. Det opplyser Axel V. Johansen, landstursmøver ved Futsjermallon, og gjennom sværet til en skrivelig en fyrspurning fra Bjartne Karason Petersen, løgtingsmannen. Bjartne Karason er spurt om landstorsmøveren møttet til å være kappinger fremgjende, for at hele kappast av samskiftes marsknæren, samståndet som feller i ankarvøyder av nedkjervene. Han vil også ha vite om landstorsmøveren at det er utvea nøye og lovar høymeltene til å skilje feløyne sunter, så parstafellet ned og parstafellet i samskifte ikke vil under samme samtidskje. Og i sværen og grøyer Axel V. Johansen landstorsmøver fra, er landstor i undanfarne samkong og skøye arbeidet vi bæg i kappingerstøvene av telemarknaden og skipanen i avfarget tele. Og i desember 2023 skipet er landstor i fjøen og temadeie, Her vi kommer til etterledstånare, Nema og Fariatele, hver skjerfing og høvig å sies noe hoksan om alle. Løgmalere har møttet ta at Sundtorskyllingen måtte fremgjøst ved lov. Arbeid var vi tog ved noen lovar oppskottet, og malet var området politisk løyre ferier. Landstorsmøveren fikk jo ikke undertøkket for malen noen av skyllige Fariatele Sundtorskjøringen i Sverige noen. Axel V. Johansen opplyser at Nutja Landstorist og vi første i april i 26 enn i 20 vidtjørsbordningen om å skilje nete fra Søleparten. Føreske bankene hadde vi utlandet til føreske kontar fyrt til sammen 22,2 milliarder kroner i august i år. I august i fjør var utlandet 20,8 milliarder kroner og det er altså økt vi 1,4 milliarder i hessen tog jeg Det særlig økt lantøkket til private vennene og husarhaltene som tog av utlandsvøksten opp i august 26. Med en par siden av utlandet til Føreske Banken for at det husarhalt og private vennene. Private vennene vil økt lantøkene ved 500 millioner i togjerskene fra august 4 til august i år. Private vennene skilter 6,2 milliarder kroner i Føreske Penningastånden til sammens, Utlandsvaksen til private vennene har vært veksant siden av året i 2025. Utlandsvaksen er framvist lovfast i høver, 6,6% i august i år, men har vært minkant siden av året i fjør. Husarhalden av økt landtøkene vil øyne 1,1 milliard kroner fra 1,3 milliarder til 12,4 milliarder og i togjerskene august 25 til august 26. Vaksteren i utlandet til husarhaltene var 0,2%, råkna som et sluttjermaner glujande mialtel, sammanbore vi samme togjersko i R4 fra Føreska Peningastånden. Husarhaltene lena ena mest til bostegarfutsing. Føreska husarhaltene lena oss fra Danskun Realkreditstånden, men vaksteren i utlandet fra Danskun Realkreditstånden minkande. Og i futsjarlån i fyrir år stand det avtjalt og tattler sammanlagt fyrir 1,4% av inntøkene til landskassanen. Og i 1996 var parstrin til landskassanen ta av MVG og øren avtjalt hon 23,5%. Hetta sier Axel Vig Hansen i Sverige oppe en grønn 2,4-spurning fra Bjarna Kvarason Petersen, løkningsmann i fyrir framsøkning. Marvis alltid er størst en støkka inntøkken til landskassanen. Det kommer 22,6% av inntøkken i år fra MVG, og i mån til 23,5% i 2005. Punktgjølten er fattelig ur 5,9% og nere 3,8%, medan tattleren atle tog inn er lige om 8%. Landstorsmøveren viser at større brøytekene er først og i tog er skønne standast av nøkker Og standast i nækra mån av at 900 millioner kroner av skuldene var strika i 1998, og at blokkstolen var lakka over i 2002. Ankar utørselig er atlan vi om at strika tatle punktjød eller avgjød, skriver Axel V. Johansen i Sverdenån. Han lekkert treta vi er nækka av hesson strika, må inntøkka misseren fortsatt vi øron inntøkken til Landskassan. Kommande tvær vikinar vera stranda landa samræðingar uppsjóar fisk á skrá og í London. Byrja vera ute at stranda landne fyrir Bretland, ES, Ísland og Norra hittast til samræðingar svartskaft. Og í morgun og hósta inn í stranda landne fyrir Bretland, Ísland, Norra og Russland til samræðingar norra siltna. Og torsdagen mikrein og hósta inn næstu viku hittast stranda landne fyrir Bretland, ES, Grönland, Ísland og Norra til samræðingar makrelen. Stora målen är av vittjare dragsjövningarna från ISIS om tar truttjar uppsjövar stånarna att finna semju och mestlade vöje för 2020 och så att samråas om framtidigar byte. Här om framtidigar samtalanten i östning av vittjare utrustningsfrågrängar, vöje och haktull, omsättningar tilltök och NFC-tilltök. Nägg till flesta som flyttar till färja har inte bostäder tillknut i här. Og i nettopflytingsene fra 1. september i fjord til 1. september i år var 50% folk utan bostæder tilknyttet til fyrjer, skriver Hagstovan. Vøksteren i nettopflytingsene, nesten 600 folk, var til Møyre i Antbuttor. Her var 30% folk utan bostæder tilknyttet. Fyrir hefa fyrst bústegar tilknundi skulle folk hefa bú heldin á lúnun eðla sjei á tutsu samanhengandi árun í fyrjun mæ eina fyrr í lúnun. Nettoflítið sér fæltu bústegar tilknundi ver positiv sænast á árum. Þetta en breyting frá flöyri undanfarnum tujarskóin her nettoflítið sér fæltu við bústegar tilknundi ver negativ. Vöxtin og nettoflítið sér tói komin frá fæltu utan bústegar tilknundi. 6,6% av tajmen som bor i färgen 1. september har vi inte till bostäder tillknyttade. Utans flera folk var 132,000 i fjör som kom till färger. Det var det samma tal som i 2024 och i 2023. 70,000 kom vid flåfärg och 30,000 vid kipet. Tallet är inte kommit upp på det som det var i 2019 till att se åren vi fick och corona försöttna. Heller inte det som arbetar i flera vänner är att vara en snägg på det var i 2019. Årsversen i flera vänner var 640-20 fler än förra året. Intökan från flera vänner var 1,3 miljarder kronor. Ta er inntøkken fra stått togjær løye og ikke talt vi, hun er om løye 1,5 millioner. Her sender alt i års fra grønnsene fra fjerde ved noen fjellene. Og så sender jeg av utrettet til i tre førersk leiper jeg og annen omferd European Cup, som tristerske europeiske kappingen for Hompas leie. Alle tre førersk leiene spalt seg vågjere. Nasten av VUF og grøtt selger VUF av linen ur Kosovo og i Kosovo. Ha en av fjerde avkrat i arbeidet vel ved Heimasikron av Lige ur Luxemburg. Og i morgen vil det grøtt hver om først hvor feløyene skulle spille med utro i tre omfære. Vantas må jeg ta ved med oss vann herre. Nasten av VUF i potte 8, men ha en av fjerde i potte 2. Lundakastet virru vin klokka 24.00 og tilbyrra fylgja vi av YouTube-kanalene til EAF. Destinir i triumfæri og European Cup fyrir a spalti kjent og 8. og 14. og 15. november. Det tar mövlaði fyrir a Destinir, som a pappurinnun og ein uti og ein heimatistur, vera slittin saman til 8. saman vikskiftið som det æstnir vi gjørst nú ui öron om færi. Og så det at nutjast a vekkri fra veverstående, Fruskur vindur upp i kvassan vind av vestri 25 metrar skutja regnet til elavevur og i stofun grov el. Og i natt minkar han og skiftet til fruskan vind upp i strug og lakka så lujan nir i sunnan 8-13 metrar. Det var halskutja okkur til elin, men mjóttu mjóttu drefur aftur av luftna. Fyrra part av morgin vekst hans vatni vindin til strug og vindi upp i skri av sore til 13-18 meter om skunden. Det var samtidig regn og stømmen, der det er en kraft regn. 17. part av morgen vekste han opp i skri, etter storm av sore, som fra løy ganger han vester i Øssening, 18-23 meter. Det var samtidig regn og stømmen, kraft regn, men 17. part klarnar til halvskudja, og derfra slutt ui, men akkurat ærlig ved kortene. Hittende morgen var mittelen 6 og 11 hittast team. Etta bør tøynten, og etter noen vi bare kunne Johansen og Alten Gregersen vil rette ved tøynten i morgen av mitt eget.

0: Sjølvøra nå minst halv 40%. Jeg kan veie, stiger gøtta tutsi og i halv. Telefon 35-38-25. Veie.fo.
1: Vast du av at vi tar av drikkva rønter at flytta pakkar mellom andre land enn farger? Safari Transport. Tøyn verens maver.
2: Jeg jola maveren. Jola bor og holde branta. Halde jola vastna og holde branta. Vi tar av gåa mat, honal i høler og mega gåa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner vi. Eisen ber til å bøylegge av jola mat og heimvi. Bøylek av brantan.fo eller ring 30-25-00. Vi suttjas da, holde branta.
3: Yes, jeg fikk henne.
4: Jo, hva er dette for en bussa du har vært?
3: Jeg kjøpte henne i dag, for jeg kan veie, og jeg er som patroner.
4: Jeg er ferdig i morgen å kjøpe meg regnet.
5: Patroner og bussar fætter til Ekva Veie. Stiga til Tutsjo, telefon 35-38-25.
6: Bitches offer fra Eichene. Bygtene Eknos offer i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eichene.

0: Hette David fra Betsyheim. Omoksa du har selja, jeg har vi kjeibare klarer. Ring til moin av 4.5 Nutsjefors 06, så får vi til verska. 4.5 Nutsjefors 06. Velkommen til Betsyheim.
1: Bilen klarer til Nutsjefors-tunna. Kjem 4 Nutsjefors-dekk, kjem Vensel og får 20% i avslått. Vi sætter sjølvande dekken i AI-chips. På elektroi av vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel, trykk da vi.
2: Heimsens beste godletter ui i følge. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen i popquiz, kvarsfrutjakvald og live tonelager, vørst leger.

Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 av Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland er av 3 med Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendelager og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan rottene, og vi polerer så bilen ikke har vært spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen til den fyrre parsten, og se den etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Endegøtta 3 av Rydvikshalsen.

0: slett ikke tosta.
1: Mangler der også hjemme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, alt bliver op. Så er også en tilbudspleje af Jysk FH hverdag vik. Vi tager op på mandag og lægger derfra på Tjit Larsen. Jysk, og et godt tilbud. Spær tog jo penger ved snildere bogkalter. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrtøkende fyrer, og hæve nek hver fire måneder. Det bøyler til kjøtt at komme i gang. Skipene ser og innfølge bruker. Eller gjør øtlom fyrer som vi i skiften. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere.
2: En bil klar til nødt til årsdøyene. Kjem 4 nødt til dekk til Vensel og får 20% i avslåelsen. Vi sætter sjølvende dekken i AEO-chips. På elektroi av Vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel, trykk da vi.
3: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer av plass av livet i. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og nye tjattlerne borsterbeina henne for nå, og tettet hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster at han må at det var skift til ære av hitakjeldå, områdende at få skorstein blomper igjen så leiser væske og annet ikke slipper nye ro. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tikkene. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
4: Du mål, hever høyepunnet, torre hu, eller vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebokshalse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 med ved dekker. Så skånda her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, beie innan rotan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god prøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen. Pervertærnuts arbeidsleg. Oljeklær, siktaskekvær, stivlar, et lagt helt annet til arbeidsbruk, så støkkene gulvet kjøtt norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 46 36 46. Norsk.
1: Heimtlens beste godletter ui i fyrjo. Vi tjokkar heima seg i Irish Pop rundt om FH. Eisen i popquiz hver sluttjakvald og live tonelager hverst leierkvald. Irish Pop.

skulle dekkene skiftast. Tja Wenzel, fatt du 20% i avslottere til at du kjøper 4 annons dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få i legg tog til dekkskiftet av wenzel.fo etter ring 35 45 00. Wenzel, vi er klare for tid.

0: Börjar till HM2020. Vill du uppleva ända ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser vi till att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien fra 14. til 19. januar 2020, og i pakkene får du beinleis flåfer til Tyskland, 5 nætere for å kjenne hotellet, og jeg kommer til alle sosialistene i grunnspillene og nekvannet. Og til å skunde deg, tror vi det er best 100 plass tøk. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fer du av events.fo.
1: Visst du du, at du kunne klokken, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæ et luttler og ståverskattene, Timpervindu, trealvindu, altanhurar eller showturar. Vi meir enn 30 år rundt og vøru fra heimstasarbeidaren blir alt til til Gullugluggur. Gullugluggur, Tofta Jack 2, Gullugluggur.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skånda her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfolkning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta en kopp av kaffe med en bøyer, eller vi kører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøtta 3 av Rydelingshalsen.

0: du showmauer? Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 23213, eller vidtja heimasjøkara åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekk.
1: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rytebokshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 minutter i dekko. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelinger og bilavfolkning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte og komme kaffe med under bøyer, eller vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke lang. Dekkservice. Ennigøte 3 av Rydvigshalsen.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tar var góa mat, húnalig høler og mega góa tænast. Búileik er den 15. oktober og får en mannlig gavi av 1000 kroner vin. Eisen ber til å búileik av jóla mat og heimvi. Búileik av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av hodl

0: Lisa tøyn vørbil tja Vensel. Leida tu etter en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt av tve tilpå. For chanse kurier, leasing i fem år, 3.350 kroner måneder. Etla, for Transit Custom, leasing i fem år, 3.950 kroner måneder. Atle priser uten mer virkjell. Vi var kommet av vidtjøkken av Slattenskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vensett.
1: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

du showmauer? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.

0: Sorry.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no.
0: Hey.

Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Bilek tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.